0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: Зоркі обяцаюць яркі дзень. Ваша дапытлівасць адчыняе новыя гарызонты.
2: Цялец.
1: Фокус на кар'еры і доўгатэрміновых мэтах прынясе добрыя вынікі. Паспрабуйце не адцягвацца.
2: Блізняты.
1: Дзень падштурхоўвае да нестандартных ідэй і нечаканых рашэнняў, але лепш эксперыментаваць дома ў бяспечнай абстаноўцы.
2: Рак.
1: Спешка можа прывесці к памылкам. Паспрабуйце засяродзіцца на бягучых задачах і захоўваць спакой.
2: Леў.
1: Вашы намаганні пачнуць акупляцца крыху пазней. Будзьце цярплівыя, не забывайце надаваць час асабістаму камфорту і адпачынку.
2: Дзева.
1: Вашы ідэі могуць знайсці падтрымку. Не спяшайцеся раскрываць усе карты. Трымайце некаторыя перспектывы ў сакрэце.
2: Шалі.
1: Цяпер менавіта той момант, калі проста неабходна заявіць пра сябе. Не бойцеся браць ініцыятыву ў свае рукі.
2: Скарпіён.
1: Паспрабуйце пазбавіцца ад непатрэбных спраў і засяродзіцца на важным.
2: Стралец.
1: Дзейнічайце па плане, вашы доўгатэрміновыя мэты набліжаюцца. Не адкладывайце важныя рашэнні.
2: Казярог.
1: Дзень будзе стомны і пройдзе шмат у чым у прыгодніцкім жанры.
2: Вадалей.
1: Настрой мяняецца хутка, але гэта частка гульні. Эксперыменты са стылем, музыкай або маршрутамі будуць удалыя.
2: Рыбы.
1: Унутраны фокус абвастраецца, і вы сапраўды адчуваеце, дзе варта быць асцярожней. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.